0: Ενώ βόρα νημνού του μουλοκό, νημνού του μωσά, ατρουιά πέντα να κάει συγκένε ανίγουα να νάια. Αν πήρε αγιάει, ακίναλη ουχία κασάβαράια σώτα καλά. Για χατούνα ουίγουα να νάμωσε, για χείρε λίγουα, μασί ανάπακερια ουχία. Μασί μοχάω μουτού μωσά, ον πέντα μουτού μωσά. Akena ya penta na kati ya leto, anivara to, ushuti hana sota kala, upepi hana samirete, upenta na vo, awontuti ya loto elelao. Masiore elati elela, mukanyanyu ushuti hana kasore era, mwamponya mukinyu, ovara kasota kala mnamulele piro yi masila iyaka, iyela mwarakela, kaiyore era, ankahe piro mtarekela. Ah, onapiti kusha ero wawe. Tori etuyorera. Kaha yomu tola vaa mwira ni miteko sangu sana koso nulu leto.
1: Iyaka, ndinye, miyo kintuno la vule tuyulu pala ninyuwa.
2: Iyo, maraka. Hei, oe kalemu hawana ito kuhula vaa.
1: Ayo, tuwa olu unye awona ve.
2: Hey, Hanifa.
1: Miyo, kwa suwa la mahawashele mwanayo hinkala kala uwerei waka. Nuninua, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wavirikana manihu, na amala manihu urenati mulu pale.
2: Masi, Hanifa. Kumake rombe linhe uwerenye kumuntikele wawo hana yitukwa huu.